0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabar.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.